0: A noć se hvata, eno leti drako.
1: Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.
2: Predstavljamo vam bugarsku sopranisticu Sonju Jončevu i njen album Verdi, koji je objavila 2018. godine za diskografsku kuću Sony.

Čuli ste Verdijevu ariju iz opere Trubadur u izvedbi bugarske sopranistice Sonje Jončeve i minhenskog Rundfunk orkestra pod ravnanjem maestra Massima Zanettija. U njihovoj interpretaciji čućemo još neke arije iz Verdijevog opusa, a sa novog albuma ove umjetnice. Sonja Jončeva je rođena 1981. godine u Plovdivu. Ova talentovana pjevačica prva iskustva pred publikom i kamerama imala je u svojoj zemlji kada je još kao tinejdžerka postala voditeljica jedne zabavne televizijske emisije posvećene svim muzičkim žanrovima. Sama je u jednom intervjuu za New York Times rekla kako joj je to iskustvo bilo dragocjeno da savlada tremu. Istovremeno je sa tim poslom usavršavala i glas. Veoma brzo počela je nizati pobjede na pjevačkim takmičenjima najprije u Bugarskoj, a zatim i u inostranstvu, sve do trijumfa 2010. godine na takmičenju Operalija. Jončeva je osim toga imala zadovoljstvo pobijediti na pozornici Milanske skale, gdje se te godine održavalo takmičenje koje inače putuje od jedne do druge velike svjetske operne metropole. Ova takmičarska priznanja i Sonjin naporan rad smjestili su je danas među vodeće sopranistice u svijetu.

Bila je ovo Verdijeva arija Ave Maria iz opere Otelo u izvedbi Sonje Jončeve, bugarske sopranistice, o kojoj govorimo večeras. Ovu pjevačicu njemački mediji su nazivali najboljom violetom.

stasom osvaja publiku širom svijeta. Sonja Jončeva završila je pjevanje na Konzervatoriju za muziku u Ženevi. Za njenu karijeru sudbonosan je bio debi u Metropolitenu 2013. godine, kada je pozvana da u vrlo kratkom roku uskoči u operu Rigoletto na mjesto oboljele sopranistice. Njena odvažnost došla je do još većeg izražaja godinu dana kasnije, kada je samo 5 sedmica nakon što se porodila pozvana u New York da opet kao zamjena u najkraćem mogućem roku savlada za nju tada potpuno novu ulogu. Bila je to Mimi u Puccinijevoj operi Boemi. Pristala je i briljirala, a već u ljeto iste godine u Evropi je popunila upražnjeno mjesto u postavi Fausta nakon što je svoje nastupe u toj operi naprasno otkazala Ana Netrebko. Te 2014. godine direktor Metropolitena Peter Gelb najavio je velike planove s Jončevom, a New York Times je napisao: sopranistica Sonja Jončeva predodređena je da postane zvijezda. Ona je imala sreću u nesreći da uskoči kao zamjena za kolegicu iz Poljske, o kojoj smo već govorili u emisiji Zvukopis. To je popularna Aleksandra Kuržak, koja je otišla na porođajni dopust. Sonji Jončevoj se ponovo sreća osmijehnula, pa sada pjeva najveće operne uloge u Njujorku, Berlinu i Minhenu. A u večerašnjem Zvukopisu u nastavku izvodi ariju iz Verdijeve opere Nabucco.

Za kraj ćemo čuti čuvenu ariju iz Verdijeve opere Moć sudbine. Podsjetit ću još jednom da slušamo izvedbe sa novog albuma bugarske sopranistice Sonje Jončeve. Svira Minhenski Rundfunk orkestar, diriguje Massimo Zanetti. Tonska realizacija Željko Marković, emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Slušali smo I Will Always Love You verzije Linde Ronstadt. U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Dolly Parton, američku divu kantrija, kompozitoricu, spisateljicu, glumicu i filantropkinju.

Wall Street Journal je Dolly Parton uvrstio među 50 najmoćnijih žena u show biznisu. Vlasnica je časopisa, restorana i klubova, radijske stanice te zabavnog parka Dollywood u rodnom Tennesseeu, koji je najveća turistička atrakcija te američke države. Sa režiserom Stevenom Spielbergom, Zubinom Mehtom, kompozitorom Andrewom Lloydom Webberom i pjevačem Smokijem Robinsonom 2006. nagrađena je najvećim američkim priznanjem za umjetničke zasluge, nagradom Centra Kennedy. Današnje izdanje emisije Kompozitor sedmice, u kojoj smo predstavili Dolly Parton, divu kantrija, tonski posložio Adnan Bota, pripremio, uredio i vodio Sead Šeherčehajić. Slušamo najpoznatiju pjesmu Dolly Parton, Touch Your Woman.

0: Rokovnik.
1: . 25. augusta 70. u Sarajevu je rođen Igor Žerajić, pjevač sarajevske rock grupe Crno vino. 27. augusta 77. u subotu održan drugi dan britanskog Reading Rock Festivala na farmi Little Johna u opštini Reading u Berkshireu u Engleskoj i istovremeno najvećem gradu ove opštine. Prvog dana posjetioci su mogli vidjeti grupe Lone Star, Uriah Heep, Eddie and the Hot Rods i Golden Earring. Ovog drugog od zvučnih imena vrijedi spomenuti Ultravox, Little River Band, John Milesa, Aerosmith, Graham Parkera and the Rumor i zvijezde večeri Thin Lizzy.

27. augusta 1984. popjevačica Natali Dizdar rođena je u Zadru, a odrastala je u Sukošanu, između Zadra i Biograda na moru. 28. augusta 1980. Levi Sol nastupaju prvi put kao trio na besplatnom koncertu u skopskom Kuršumli Anu, osmanskom karavan Saraju koji se nalazi u starom gradu Skoplju u oblasti Muzeja Makedonije. Kuršumli An je izgrađen u 15. ili 16. vijeku i služio je kao gostionica, kao zatvor i štala za konje. U postavi grupe Lebi Sol je trojka Vladimir Stefanovski, Bodan Arsovski i Garabet Tavitija.

0: Pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
1: August 2003. od posljedica teške saobraćajne nesreće u Londonu je u 47. godini umro Branko Vukojević, jedan od najpoznatijih rock novinara 70. i 80. godina. Bio je urednik časopisa Jukebox i Novi Ritam. 29. augusta 1999. Home Box Office HBO, američka TV mreža, premijerno je prikazala dokumentarni specijal Cher Live in Concert from Las Vegas. Pjevačica je nastupala u prostranom hotelu MGM u Grand Garden Areni u Las Vegasu, u Nevadi, drugom najvećem hotelu na svijetu po broju soba. Film dokumentuje blockbuster turneju pjevačice Cher iz 99. odnosno 2000. Do You Believe. Pun je blistave scenografije, ekstravagantnih kostima i klasičnih hitova iz njene višedecenijske karijere.

Slušali ste radio igru Tajna ostrva Kirin od Enide Blyton, koju je po istoimenom romanu dramatizovala Rikica Ovadija. U izvođenju su učestvovali Ines Pančović, Branko Rabat, Boris Moje, Frane Tadić, Saša Vojtov, Marin Cvijović, Hranislav Rašić i Drago Došen. Dječije uloge su tumačili Tanja Stojanović, Vlado Albahari, Žurhaj Stojanović, Alma Mahić i Vanja Albahari. Emisiju snimili Eduard Lozančić i Zvonimir Bilandžić. Režija Mišo Bušić.

0: Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

lista Top 40 BiH Radio 1. Poštovani slušalci, dobrodošli. Dan je za 29. august 2026. godine. Sa vama kao i obično dva Samira, Čulić i Mršević. Ovo izdanje počinjemo sa pjesmom na poziciji broj 40, kao što to i uobičavamo, a na poziciji broj 40 nalazi se sastav iz Glasgowa, dakle iz Škotske, sa pjesmom koja je nezvanična himna, jedna od nekolicine nezvaničnih himni vezane za nastup Škotske na nedavno završenom svjetskom fudbalskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Kaže frontman ovog sastava Stuart Murdoch da je inspiraciju dobio na dan kada je Škotska dramatično dobila Dansku rezultatom 4:2 u kvalifikacijama i time izborila plasman na mundijal nakon 28 godina. Inače, Belen Sebastian, sastav koji iza sebe ima

sjajni Oskar Hag. Paralelno vodi karijeru kroz muziku i teatar. A važi za jednog od najvećih mladih muzičkih talenata u Austriji. Postao je i najmlađi dobitnik prestižne nagrade FM4 Amadeus Austrian Music Awarda. Bila je to, dakle, pozicija broj 38, na kojoj se prošle sedmice nalazio projekat Olimpija Vitalis, koji ove sedmice doživio jedan značajan skok na ovoj top listi sa pjesmom Money Tree. Čućemo tu pjesmu nešto kasnije.

Got to Travel Alone. Singl francuskog kantautora, muzičara Tivaja. Sa njegovog studijskog albuma Outsider, koji je izdat u aprilu 2026. godine pod etiketom Record Kicks. Znači, ovaj projekat snimio nakon što je praktično bio nestao s muzičke scene i planirao potpuno povlačenje, međutim, nakon turneje sa drugim albumom, nešto od njegovog demo materijala preslušao je producent Adrian Quesada. Sasvim slučajno, kaže, bio toliko fasciniran njegovim vokalom da ga je lično kontaktirao, pozvao da iz Pariza dođe, pređe Atlantik, tako je završio u Teksasu, postao jedinstveni outsider na modernoj američkoj soul sceni. Tivajo, I've Got to Travel Alone, pozicija 33. Moram naglasiti da smo preskočili poziciju 35, Cold War Kids i There Goes the Night. Preskačemo na poziciji 32, Novel Vague, Sky Edwards, Teleri Love, Enjoy the Silence. Slušamo Talk It Over. Leon Bridges. Pjesma izdata kao dio trodijelnog predstavljanja njegovog petog studijskog albuma Happiness Anytime, čiji izlazak također planiran u uvijek prebukiranom septembru, datum 25.

Bio je to Cruz Beckham sa pjesmom Yeah, Yeah, Yeah. Pričali smo o njemu u više navrata, nekoliko singlova ove godine. Ovo je već francuski sastav Tahiti 80 sa junskim singlom. 11. studijski album Rejoice. Također album koji bi trebao izaći 25. septembra. Inače sastav iz Normandije. Jedan od istaknutih francuski indie pop sastava koji od samog početka kompletan repertoar izvodi isključivo na engleskom jeziku. Uključujući ovaj predstojeći materijal iz septembra, njihova zvanična diskografija broji ukupno 11 studijskih albuma. A novi album nastao kao rezultat neobičnog geografskog i kreativnog eksperimenta. Naime, pisanje pjesama pretvorili su u neku vrstu muzičke kartografije. Putovali po nekim od najvažnijih gradova koji su obilježili njihovu karijeru. Zbog toga je album simbolično podnaslovljen kao Inventar pop mapa. Tahiti 80, Made Up, pozicija 28.

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update Beta Radio 1.
1: U vremenu kada slabo kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi

duoaktivan od ove godine. Band čine kantautor Josh Kempen i poznata australska glumica i model Sarah Ellen. Dakle, Pamela i Better Than Before, pozicija 19. Nakon ove pjesme, kratka pauza, a onda počinje i drugi dio top liste. Krećemo se ka poziciji 1.

Frani Škumar. Baza u Londonu, inače mladi producent indijskog porijekla koji je privukao globalnu pažnju elektronske scene prije nekih 4-5 godina sa singlom Blackpool Boulevard, koji je snimio u saradnji sa producentom Barry Can't Swim. Do jeseni ove godine izdao je, čini mi se, dva studijska albuma i nekolicinu konceptualnih EP izdanja. Pesma na poziciji 15 zove se Hustle and Opulence in America. Preskačemo poziciju 14, The Coral, Let the Music Play. Na poziciji 14 slušamo Britance. Jason Status. Nakon velikog uspjeha sa pjesmom Badadan, ponovo je tu MC Ira. Ali jedan od

Muzičku bazu izgrađuje u Velikoj Britaniji, muzičku produkciju i kreiranje sopstvenih bitova započeo je samostalno još kada je imao 12 godina. Naći ćete ga na Helix Records. Dakle, pozicija broj 12, posljednji preskok, je pozicija 11, Felix i Don't You Want Me, stari veliki hit, ali u verziji Delta Heavy. Dakle, novo ruho. Pozicija broj 10 je ono što slušamo, Charlotte Cardin. Jedan bod za top 100 na kraju godine. Obzirom da bodovi idu od pozicije 10 do pozicije 1. Tim do pozicije 1 nosi 10 bodova. Charlotte Cardin i pjesma Take Me Back je junski single pod etiketom Cult Nation. 31 godina iz Montreala, Quebec, Kanada. Nedavno se pojavila informacija da je primorana otkazati svoje velike nastupe na nekoliko ljetnih festivala u Francuskoj, uključujući i poznati Rose Festival, a otkazivanje uslijedilo zbog ozbiljne povrede glasnih žica. Naime, oglasila se putem svog Instagram profila, potvrdivši da mora na strogu pauzu kako bi spasila vokalne kapacitete za predstojeće koncertne obaveze.

Bez dileme, pravi radijski hit. Jedan raskošni disco, italo disco single talijanskog producenta Disco Bambina. Gostuju legendarni gitarista grupe Chic, Nile Rodgers, te kultna britanska pop ikona Sophie Ellis Bextor. Disco Bambino jeste talijanski producent, DJ, kompozitor Giuseppe Savoni. Znači, radi pod ovim pseudonimom tek nekoliko godina. Interesantno za ovog mladog talijanskog producenta da ova pjesma jednostavno je ostvarenje tinejdžerskog sna, budući da na jednoj traci uspio spojiti dva svoja najveća muzička uzora. Giuseppe Savoni je napravio ovu instrumentalnu matricu u svom kućnom studiju sa vizijom da spoji Rodgersov ritam i vokal zvijezde hita Murder on the Dance Floor. Nakon što je demo snimak stigao do izdavačke kuće Helix Records, management je uspio obezbijediti saradnju sa obje legende plesne muzike, a pjesma je po objavljivanju krajem juna 26. postala veliki radijski klubski hit na raznim evropskim i svjetskim destinacijama. Ovo je već pozicija broj 4 nakon Disco Bambina, Nile Rodgersa i Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You. Pozicija 4 je Waldeck. Nije Italijan, nego Austrijanac. A vokal je britanska pjevačica Joey Malcolm. Naslovna i vodeća numera sa njegovog istoimenog EP projekta Remember Me. Remember me. Pod okriljem njegove lične nezavisne izdavačke kuće Dope Noir Records. Dakle, Klaus Waldeck, Joey Malcolm, Remember me. Pozicija 4.

Objavljivanje ovog filma označava i Taminov prelazak u redove nezavisnih giganata i zatvaranje jednog velikog kreativnog poglavlja. Inače, zanimljivo za medije jeste da je potpisivanje za izdavačku kuću Dead Oceans, dom svjetskih indie zvijezda kao što su Phoebe Bridges, Mitski ili Bright Eyes, privuklo zaista ogromnu pažnju muzičke kritike. Idemo dalje. Ostavljamo Tamina i Raven na poziciji broj 3, idemo na poziciju 2. Ovo je već Ibrahim Malouf. Pod etiketom njegove izdavačke kuće Mr. Ibe. Novo izdanje. Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Jedna od pjesama jeste ova. Pjesma u kojoj gostuje trombon Shorty. Inače, rođen u Bejrutu. Ibrahim Malouf. I Bring the Light.

sjajni Ibrahim Malouf. Bring the light. Pozicija broj 2, top liste top 40 BH Radio 1. Prošla sedmica Ibrahim je bio na poziciji 3, a na poziciji 2 prošle sedmice bila je Emily Lee, mnogo poznatija kao Emily. Inače, djevojka koja je ljeto ove godine iskoristila za jedan veliki proboj na globalne koncertne pozornice. Idemo.

0: sa Sedom Šeherčehajićem.
1: Dobrodošli i počinje Vintage Rock Show radija Bosne i Hercegovine. Ukoliko ostanete do kraja ove emisije, bit ćete u prilici slušati pjesme Boba Dilana, Carole King, Keta Stevensa, Josipe Lisac, grupa Galija, Jethro Tull, Azra, Riblja Čorba, Zabranjeno pušenje, Cube Army, Japan, Wappers i Manfred Mann. Na početku slušamo One Too Many Mornings Boba Dilana iz 1964. u koncertnoj verziji koja je zabilježena na turneji 1976. Potom slijede I Feel the Earth Move Carole King i Father and Son Keta Stevensa.
2: Down the street the dogs are barking and the day

Prve 22 sekunde pjesme Field Earth Move Carol King i danas se koriste u Muzeju nauke i industrije u Oregonu, u prostoriji u kojoj se simulira zemljotres.

to go. U emisiji Vintage Rock Show dođo smo do dva domaća hita iz 70-ih sa elementima tada popularnog progresiv roka. Biće to Ležaj od suza, Josipe Lisac i Decimen grupe Galija. Za snimanje debija 21-godišnji Josipe Lisac, Dnevnik jedne ljubavi, diskografska kuća Jugoton okupila je All Stars ekipu koja je uključivala muzičare iz grupa Time i Indeksi. Na listi 100 najboljih domaćih albuma svih vremena magazina Rolling Stone, ovaj album pozicioniran na 11. mjesto, a sa njega slijedi Ležaj od suza.

Niška grupa Galija izgradila jednu od najupečatljivijih karijera na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije. Publiku je Galija brzo pridobila baladama Gospi, Burna pijana noć, Još uvek sanjam i Decimen sa prve plovidbe. Hladna.

0: rock show konotacija. Meharavija 1. Vintage.
1: Nakon što su Clash 1981. u New Yorku 17 večeri za redom punili Bond Casino i predstavili novi album Sandinist, u Zagrebu je Azra 7 puta za redom u junu iste godine punila Kulušić i snimila prvi live album benda Ravno do dna. Sa njega slijedi do tada neobjavljena Reketrol iz šume Striborove.

0: A vi ste Titovi, ja vam nisam za to kriv.
1: Ovo je Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine, u čijem nastavku slijede Eye of France Electric, britanske elektropop grupe Tubeway Army, sa prvog mjesta britanske liste singlova iz 1979. Potom slijede Adolescent Sex grupe Japan i Tanning Japanese sastava Weppers iz 1980. koji je ostao upamćen kao čudo jednog hita.

Današnje izdanje emisije Vintage Rock Show zatvaramo kaverom najslavnije pjesme Boba Marleya Redemption Song u pomalo pomaknutoj verziji grupe Manfred Mann.

Utak za jutren utak posvećen je ovaj put pjevaču Fadilu Toskiću, jednom od prvih rokera u Sarajevu koji je odrastao sa pionirima rock scene. Rođen je u Podgorici 49. tadašnji Titograd, a još kao dječak zajedno sa roditeljima doselio u Sarajevo. Otac Rifart bio je frizer pa je i svog sina Fadila naučio ovom zanatu koji će on kasnije veoma uspješno koristiti. Muzičku karijeru je započeo početkom 70. godina pjevajući u grupi Ajani, zatim je 74. pjevao u prvoj postavi grupe Teška industrija, a onda za manje od godinu dana odlazi iz grupe i započinje solo pjevačku karijeru. Prvi samostalni javni nastup imao je na festivalu Prvi aplauz 75. u Banja Luci gdje je otpjevao pjesmu Ti kažeš. Prvi singl iz 77. bio je ujedno i prvi veliki uspjeh s pjesmom Pođi pravo. Već naredne godine pobjedio je na festivalu Vaš šlager sezone 78. pjesmom Zapalio sam plamen. Kao i mnogi sarajevski izvođači, na početku svoje karijere snimio je više single ploča prije nego je objavio prvu LP ploču. 79. godine dolazi do zaokreta u njegovom muzičkom repertoaru, kada u Londonu snima prvi LP Bilo bi ludo, na kojem je pjevao pop rock pjesme za razliku od prethodnih single ploča na kojima je uglavnom pjevao šlagere. Okupivši dobru sviračku ekipu, među kojima su bili Slobodan Bodo Kovačević na gitari i Kornelije Bata Kovač na klaviru i sintisajzeru, Toskić je snimio dobar pop-rock album. Fadil Toskić bio je poznati kao vrstan estradni frizer, a u njegove klijente ubrajale su se brojne kolege pjevači iz bivše Jugoslavije. 2005. obolio je od karcinoma pluća, a preminuo 10. januara 2006. u Sarajevu.

Na redu je dobar ženski vokal koji pripada Phoebe McEntire, jednoj od najboljih country pjevačica iz 80-ih godina, koja je bila na vrhu liste Hot Country 25 puta i imala je više od 100 singlova na njem. Prodala je više od 75 miliona albuma, a započela je karijeru sa svojom braćom i sestrama u grupi Sinning McTires, koja je svirala na lokalnim događajima. Njen pjevački potencijal otkrio je Red Stigall, country zvijezda, dok je pjevala na rodeo događaju i pomogao joj da dobije ugovor o snimanju. Njen prvi hit broj 1, Can't Even Get the Blues, izašao je 82. godine, a njen album iz 84. My Kind of Country bio je pravi hit. Objavila je 33 studijska albuma, posljednji 2023. godine, i glumi u seriji na NBC-u.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Pred početak utakmice na Koševu, evo i pregleda rezultata u entitetskim ligama u federaciji igrano treće kolo, danas šest utakmica, svih šest jasno završeno, Čapljina je savladala Bratstvo rezultatom 2-1, u Konjicu Igman Posušje 1-1, Vitez Jedinstvo Bihać također 1-1, u Kaknju Rudar Stupčanica 0-2, Tomislav Travnik 2-4, Zvijezda Gradačac, Radnik Hadžići pobjeda domaćeg sastava rezultatom 2-0. Drugo kolo u prvoj ligi Republike Srpske u Zvorniku Drina Leotar 2-2, u Gradišci Kozara Podkozarje 1-0, u Laktašima Laktaši Slavija 4-1 i u Bijeljini Zvijezda 0-9, Famos Vojkovići pobjeda domaćina minimalna rezultatom 1-0. U međuvremenu su počele još neke utakmice koje ćemo, koliko nam termin ove emisije bude dozvoljavao, izbivanja na Koševu prije svega pratiti kroz ovaj večernji dio emisije Ritam Sporta BK Radija 1. Nekoliko izuzetno zanimljivih duela, pojmemo Tursku superligu, utakmicu između Galatasaraja i Gestepea, kao i meč Gaziantep Rizespora, ali utakmicu veliki derbi švicarskog nogometa, meč u Bernu između Young Boysa i Bazela, koji je također počeo prije 10 minuta. Utakmica na Koševu kreće za 5 minuta, dakle još jedna pjesma, pa slijedi naš reporter sa stadiona Asim Ferhatović-Hasim.

Agathe Travel Alone. Singl francuskog kantautora, muzičara Tivaja. Sa njegovog studijskog albuma Outsider, koji je izdat u aprilu 2026. godine pod etiketom Record Kicks. Inače, ovaj projekat snimio nakon što je praktično bio nestao s muzičke scene i planirao potpuno povlačenje, međutim, nakon turneje sa drugim albumom, nešto od njegovog demo materijala preslušao je producent Adrian Quesada. Sasvim slučajno, kaže, bio toliko fasciniran njegovim vokalom da ga je lično kontaktirao, pozvao da iz Pariza dođe, pređe Atlantik, tako je završio u Teksasu, postao jedinstveni outsider na modernoj američkoj soul sceni. Tivajo, I've Got to Travel Alone, pozicija 33. Moram naglasiti da smo preskočili poziciju 35, Cold War Kids i There Goes the Night. Preskačemo na poziciji 32, Novel Vague, Sky Edwards, Teleri Love, Enjoy the Silence.

pričali smo o njemu u više navrata, nekoliko singlova ove godine. Ovo je već francuski sastav Tahiti 80 sa junskim singlom. 11. studijski album Rejoice. Također album koji bi trebao izaći 25. septembra. Inače, sastav iz Normandije. Jedan od istaknutijih francuski indie pop sastava, koji od samog početka kompletan repertoar izvodi isključivo na engleskom jeziku, uključujući ovaj predstojeći materijal iz septembra. Njihova zvanična diskografija broji ukupno 11 studijskih albuma. A novi album nastao kao rezultat neobičnog geografskog i kreativnog eksperimenta. Naime, pisanje pjesama pretvorili su u neku vrstu muzičke kartografije. Putovali po nekim od najvažnijih gradova koji su obilježili njihovu karijeru. Zbog toga je album simbolično podnaslovljen kao inventar pop mapa. Tahiti 80, Made Up, pozicija 28.

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update Beta Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 Beta

bendu aktivan od ove godine. Bend čine kantautor Josh Kempen i poznata australska glumica i model Sarah Ellen. Dakle, Pamela i Better Than Before, pozicija 19. Nakon ove pjesme, kratka pauza, a onda počinje i drugi dio top liste. Krećemo se ka poziciji 1.

mi se dva studijska albuma i nekolicinu konceptualnih EP izdanja. Pesma na poziciji 15 zove se Hustle and Opulence in America. Preskačemo poziciju 14, The Coral, Let the Music Play. Na poziciji 14 slušamo Britance, Jason Status, nakon velikog uspjeha sa pjesmom Badadan. Ponovo je tu MC Ira, ali jedan od pionira grime zvuka, Jay Hus. Jason Status, Disgruntled, featuring Jay Hus, Ira, pozicija 13.

Losing My Mind, britanski DJ, reper. Jackson Evershed, poznati kao Alex, ali potpisuje se kao Jev. J-E-V. Svoju muzičku bazu izgradio je u Velikoj Britaniji, muzičku produkciju i kreiranje sopstvenih bitova. Započeo je samostalno još kada je imao 12 godina. Naći ćete ga na Helix Records. Dakle, pozicija broj 12, posljednji preskok, je pozicija 11, Felix i Don't You Want Me, stari veliki hit, ali u verziji Delta Heavy. Dakle, novo ruho. Pozicija broj 10 je ono što slušamo, Charlotte Cardin. Jedan bod za top 100 na kraju godine. Obzirom da bodovi idu od pozicije 10 do pozicije 1. Tim do pozicije 1 nosi 10 bodova. Charlotte Cardin i pjesma Take Me Back je junski single pod etiketom Cult Nation. 31 godina iz Montreala, Quebec, Kanada. Nedavno se pojavila informacija da je primorana otkazati svoje velike nastupe na nekoliko ljetnih festivala u Francuskoj, uključujući i poznati Rose Festival, a otkazivanje uslijedilo zbog ozbiljne povrede glasnih žica. Naime, oglasila se putem svog Instagram profila, potvrdivši da mora na strogu pauzu kako bi spasila vokalne kapacitete za predstojeće koncertne obaveze.

Značajan zaokret u karijeri Vince Staplesa. Pjesma se zove Cotton, predstavlja jednu oštru društvenu kritiku, duboku metaforu. Staples koristi motiv Cotton, pamuka, kako bi prikazao modernu eksploataciju crnačke umjetnosti i traume. Naime, kritikuje muzičku industriju, naročito svoj bivši label Def Jam, kao da umjetnike pokušava ugurati u striktne ulične kalupe radi profita, pretvarajući njihovu stvarnu bolu zabavu za maser, što simbolizuje i refren Dance for me. Vince Staples na poziciji 9, bio 18. kao novitet prošle sedmice. Na poziciji 16 bili su Marmozets, ovaj put pozicija broj 8 za britanski sastav. Pjesma sa dugo očekivanog trećeg studijskog albuma Cowardice. Nakon 8 godina potpunog diskografskog odsustva, zamalo i trajnog raspada, evo ih na poziciji 8.

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Udivni muzik update BK Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 BK Radija 1.

bez dileme, pravi radijski hit. Jedan raskošni disco, italo disco single italijanskog producenta Disco Bambina. Gostuju legendarni gitarista grupe Chic, Nile Rodgers, te kultna britanska pop ikona Sophie Ellis Bextor. Disco Bambino jeste italijanski producent, DJ, kompozitor Giuseppe Savoni. Znači, radi pod ovim pseudonimom tek nekoliko godina. Interesantno za ovog mladog italijanskog producenta da ova pjesma jednostavno je ostvarenje tinejdžerskog sna, budući da na jednoj traci uspio spojiti dva svoja najveća muzička uzora. Giuseppe Savoni je napravio ovu instrumentalnu matricu u svom kućnom studiju sa vizijom da spoji Rodgersov ritam i vokal zvijezde hita Murder on the Dance Floor. Nakon što je demo snimak stigao do izdavačke kuće Helix Records, management je uspio obezbijediti saradnju sa obje legende plesne muzike, a pjesma je po objavljivanju krajem juna 26. postala veliki radijski klubski hit na raznim evropskim i svjetskim destinacijama. Ovo je već pozicija broj 4 nakon Disco Bambina, Nile Rodgersa i Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You. Pozicija 4 je Waldeck. Nije Italijan, nego Austrijanac. A vokal je britanska pjevačica Joey Malcolm. Naslovna i vodeća numera sa njegovog istoimenog EP projekta Remember Me. Pod okriljem njegove lične nezavisne izdavačke kuće Dope Noir Records. Dakle, Klaus Waldeck, Joey Malcolm, Remember Me, pozicija 4.

Inače, njegovo pravo ime jeste Amir Muharram Fuad. Objavljivanje ovog filma označava i Taminov prelazak u redove nezavisnih giganata i zatvaranje jednog velikog kreativnog poglavlja. Inače, zanimljivo za medije jeste da je potpisivanje za izdavačku kuću Dead Oceans, dom svjetskih indie zvijezda kao što su Phoebe Bridges, Mitski ili Bright Eyes, privuklo zaista ogromnu pažnju muzičke kritike. Idemo dalje. Ostavljamo Tamina i Raven na poziciji broj 3, idemo na poziciju 2. Ovo je već Ibrahim Malouf. Pod etiketom njegove izdavačke kuće Mr. Ibe. Novo izdanje. Trumpets of Michel-Ange Volume 2. Jedna od pjesama jeste ova. Pjesma u kojoj gostuje trombon Shorty. Inače, rođen u Beirutu. Ibrahim Malouf. I Bring the Light.